Vesuvio, nel cuore dell'antica Roma. Per 5 giorni Matelica si trasformerà in un vero municipium romanum. Cortei storici in costume, ludi romani, gladiatori e arcieri in sfida, taberne, termofolia, spettacoli, giochi tra le insulse del municipium. E poi domenica 13 settembre l'emozione della Corsa delle Bighe. Un'atmosfera unica fatta di storia, spettacolo, tradizione e divertimento per grandi e piccini. Matelica Municipium Romanum 2026. Matelica 9-13 settembre. 5 giorni. Un viaggio nel tempo. Matelica Municipium Romanum. La storia torna a vivere. Per informazioni www.promatelica.it. Seguici su Facebook e Instagram Promatelica Matelica Municipium Romanum. Media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na